0: Οκ, να σας λέμε Τζούλιος Μπαλίλη, όξε μαγνασάκ πάει να μείνα ως IFM, ο DYHP. Κανονά για να νέα παγκά παμείνα, κανονά για πακούς γέγγι για μαγ ράδιο, κανάν σύπα για μαγ ράδιο, αλλά νεξούρο είσαι το μαγ σπατ σίκες, μασάκ παν, μακαδαβάτ, ο μαγ παπριμιό. Οκ, σαλάμα τα κασάμαν Τζούλιος Μπαλίλη, αγ ίγωμαν κασάμαν Λαίλη, νραμπάν σαν εγκάρα, σαν ριπόρτ. Οκ, ίγωμαν μαχικάλα σε ατόγ μαγ νασάκ παν, αμήνα ως DYHP, ο GYFM. Standby sa atong duga mga eskutaran karong tataod sa atong pagbalik mga suking tigpaminaw. Alas 8:27 na.
1: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
6: More than 50 million pesos nga Gcash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
7: Pag-init na pod, vacation ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

sugilanon nga sinuat og direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Hi, Cheryl.
1: Hi, Ricoy.
0: Okay ra ba nimo kon hagdon ka uni anako og panoroy?
1: Ikaw? Makigpanoroy ka na ako?
0: Wala gyud unta. Kana kon mosugot ka?
1: Depende.